Okonyoko olo kwata. Mundele olo kutu kwata. Alo tu beta. Alo tu jiba. Oji la pasi dimu kenu hai. Jikule no mesu. Mubetenu. Pala mungu dina kudinanza. Bilukanshi. Masoladi olo kuiza. Masoladi olo kuiza. Pala kukala ni hima hetu. Pala kushashato jipange jetu. Atunyana. Hatukwata. Hatukwata. Ninguzu yetu. Tondo biluka oshi yetu. Tondo kaletu. Nishi yetu. Nishi yetu. Nishi yetu. Nishi yetu.